0: متفرق بات کہی ہے آپ نے, اور یہ عموماً لوگ جملہ استعمال کرتے ہیں سانس رکی تو انسان چلا گیا, لیکن آپ نے کتنی جانکاری والی بات بتائی کہ مستشک برین کا کام کرنا ضروری ہے, برین رکا تو پھر انسان گیا. اب ڈاکٹر صاحب ایک بڑی ہی ضروری بات ہے, وہ ہے یورینل ٹریک میں کینسر کی سمسیا. ہم چونکہ یورین کے وشے پر بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے شروتاؤں کو بتائیے.
1: سو سب سے بڑا لکشن بلڈ ان دا یورین, جب بھی رپورٹ میں یا مریض دیکھتا ہے کہ یورین میں بلڈ آ رہا ہے اس سمے جانچ کرنا بہت ضروری ہے. کڈنی کینسر جب یہ ہم جانچ کرتے ہیں تو کچھ کچھ کڈنی میں بھی ہمیں کینسر دکھائی دیتا ہے. سب سے بڑی سمسیا بلیڈر کینسر کی ہے. اور دا کامنسٹ کاز از اسموکنگ اور ٹوبیکو, جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن ٹوبیکو سے یہ بلیڈر کینسر بہت کامن ہو رہا ہے, اور وہ اگر سمے سے ٹریٹ کیے تو کافی اچھا رزلٹ ملتا ہے, لیکن اگر وہ زیادہ اسپریڈ ہو گیا تو کافی کمپلیکیشن کر سکتا ہے. سو اگین یہاں دو تین چیزیں ہیں. آف کورس لائف اسٹائل چینجز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آئی تھنک ٹوبیکو از اندر تھنگ جس کے کارن شریر میں کافی جگہ میں کینسر ہونے کی شکیتا رہتی ہے. اور تیسرا ہے ریگولر ہیلتھ چیک اپ, جو اگین سمے میں کینسر کی بیماری پتا چلنے سے اس کی سمے میں اگر ٹریٹمنٹ کر دی تو ریزلٹس کافی اچھے ملتے ہیں.
0: جی مطلب یہ پورنتہ علاج ہو سکتا ہے اگر سمے پر.
1: جی
0: تو اب ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے ایک گانا آپ کی پسند کا سنوائیں, کون سا گانا؟
1: ضرور, آئی تھنک یہ آئیکونک گانا ہے, لگ جا گلے پھر کبھی ملاقات ہونا.
0: جی عموماً انتاکشری ہو یا کہیں کوئی اسٹیج پروگرام ہو یا ریڈیو کا کوئی پروگرام ہو, اس گانے کے بغیر ادھورا سا رہتا ہے. تو آج کا یہ پروگرام بھی جیسے ادھورا سا تھا اس گانے کے بغیر. فلم ہے وہ کون تھی, لتا منگیشکر کی آواز, پردے پر سادھنا. سنتے ہیں یہ گانا.